0: sample se akwantuo mu nsem ye kane du onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyi ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na je se nwiano mu amano ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
3: memre da bia ebono sia epa mu se ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo dwumadie yi mu ye besa so mo akwanya no wa che wa dwene
4: robert david me ka say germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for wo mo e wa manana ne mo wo mo atia manana de na mo dipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.